0: Sonny Fadera an ag ira bheith hain, let me be in your arms thomuid take ag an top 20 ag an muinte seo chóirde agus ag leíonn a raigarís le níos mó ceol dasa. Dúar céis éistecht go tappa le ar na mothirí.
1: Cé a bheith ag bhór na gcuirrtacha an seaachtain seo seo iad na thoóirí.
0: Ceolíomh an airanna go Florence Road hanganna ag

0: is mó ceol, even Aaronach Kingfisher give her a cuaideag, the sun will never settle go éar track áling grover agus tríigiig allhór fógrathe ag na lads le déine don stair se chuinnig sú gomór le sin eig. Lamidir aigeéis agus sás lerág bfuil níos mó ceol Aaronach ag tacht de bhdro ag give a cahardeag Dir céis clos tapahuiirt láach le ar nahorir. Seo
1: iad nathrán is mó an teachtain seo aché bheith ag ihar a hé. Eve na Hamahori
0: Becky Hill more

Carl Larson le Midnight Sun an ag iwer a seachtain ar gcóirt na seachtainine agus sinna ag leanaíon stíach go raig go ríis. Antúnatá a gcuine gohir sé an tatain seo si Becky Hill agus mór.

0: Así le céile aggahar a dó in ar gcóirtain na seaachna ag titim ón top spot an track. Even catchy sin satisfied. Agus tá sé náim domanis an túnas mó sa tír a roiint díir an túnatágain ag gibhar a hain. Sula grasach mé amach an tún sin, éis na muid siar go tapa le chéile den ar top 10 na seaachna.
1: Seo iad na jehit is mó an seaachtain seo.
2: Number 10.
0: Sienna Spyro, Material Lover. Musgraves, dry.

0: Sonny Federa anag ibre a bheith hain, let me be in your arms so much take ag an top 20 ag an muinte seo chóirde agus a gláíonint a raigarís le níos mó ceol deasa. Dúar céis, éistecht go tapa. Le ar na mothirí.
1: Cé a bheith ag bhór na gcuirrtacha an seachtain seo, seo iad na thoóirí.
0: Ceolíomh an airanna go Florence Road, an

raibh againna gibar hain. Well, céimid again ceire track dig. Díra leis lítriad an top trucha agus ós ar gcóach a gibar cardéag an leis Derma Kennedy.

Car Larson le Midnight Sun an ag iwwer a seachtain ar gt na seachtainine agus sinna ag leonntíach a raigeríéis an túúnatá a gunine gohir sé an tatain seo si Becky Hill agus mór mór mór.

0: Zíle céile ag ibhar a dó in ar gcóirtain is seaachna ag titim ón top spot an track. Even catchy sin satisfied. Agus tá sé náim do manis an tunis mó sa tír a roi díir se an tunatá goin ag ibhar a hain. Solar gasach mé amach an tún sin, éis na muid siar go tapa le chéile den ar top 10 na seaachna.
1: Seo iad na jehit is mó an seaachtain seo.
2: Number 10.
0: Sienna Spyro, Material Lover. Casey Musgraves, Dry

0: tí an talinn seo an siúnatágain. A gi a hain Olivia Rodrigo Drop dead agus sinna méidúse. Slán
1: Kis 13 a hair
2: Number 1.